Yala temba vile ni muna salsa. Ni salsa yisonde salsa yina nyagume u manja. Anfebe kwa albe sinu langa wa na edu bana nika nyanterese wa tenwa. Nabina ekwa rango ya wenge hindi na dawe sebe tumbi u besuka na misuka. Wanamba besuka na misuka. Asondamba. Ouais, après, son. Oye, son, ba mwende. Na bina ou melondi. Oye, son, ba so. Mbappe na sa ou jingé. Mbappe na ben. Lam, lam, ou kwa la. Mbappe na andi so na. Whisky na soda. Do. Enfin, quoi basse bendi, wana babu kate, riponda ndi, besuka na besuka, besuka na besuka, besuka na besuka, besuka na besuka.